evening! Magandang magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan na imbag grabi. Kaya naragsak nga oras yung amin nga danunan ken sarongkaran. Ito'y programa tayo ng ang bagong Pinoy. Dito'y 1062 DXKI, your friendly boy, South Cotabato. Akapsat, dito'y ni Ka Rudy nga umay makikaaruba, makidanggay, makitungtong, ken makifellowship kanyayo. Iti lasod, iti 30 minutos. Ket kumusta gagayan ken kakapsat dagiti Biagyo iti inaldawal daw ket sapay la kumata na isem na imbag ken napnuan pamati inanama dagiti Biagyo oripay iti tengan dagiti adu nga didigra wenno kalamidad nga umas asingbay wenno umay makikaaruba iti aglawlaw tayo iti biag tayo ta adda Dios nga mangan andingay mangidalan mangayuan iti biag tayo, no? Ket kumusta ti pampamilya, ala kakabsat ket agtultuli ta kuma nga agserbi iti Dios iti inadawal daw wenno sakbay nga rod nga intayo mangrugi nga agtutungtong ragsaken buman nga isagot daytoy maysa nga napintas ken baga inspirar nga na Christian one nga kansyon kada kayo.

Okay, agyaban tayo, kakapsat. Hintayin tayo pa nakangag. Kalagit ililiwan tayo nga nag-Kristiyanoan nga musika. Kita hintayin nga rin irugi nga pagtutungtungan. Dito pasamak ti Biblia. No? Dito Ezra chapter 4 verses 1 to 5 and 24. Santo Umagar di chapter 5 verses 5 and 2. Kaya dito kakapsat. Hintayin tayo pagtutungtungan tata. Kaya dito turod doon no courage niya. At hindi po siya na magpatinag. Ayan, no? Ngarik na. Turod nga mangituloy lata, nagitay banag nga nairugi nga arami dunun noon na patakda rin, kakapsat, no? Kuray sinuag di pang ang kunada. Kahit masapo lata nga ituloy nga arami dun, nagita nga indrugi tayo, masapo nga mailipas da. Bawal po, no? At agkubardi nga kunada nga hindi tayo ginuang, hindi na po doto na yun. Nagkubardi, nagatrasin nga agarado, mapanin aginanan, no? Hanakayatan ti papuduto na yun. So kada tayong tatao, tatayong kapasurot na po Diyos, kahit bawal po, ti panagkubardi. Yeah? No retreat, no surrender. Okay. So, anya-aya tilinaon dito yung Ezra, kakabsat, chapter 4, verses 1 to 5. Kada dito yung istorya nga dagiti Israelita idi, nga idi nagsublida, kakabsat iti lugar da, anya. Kahit ada bilin kadakwada na po Diyos, nga patakderin damanin dahi narpuog nga templo tapno isumanin ti pagdaydayawan da ken ni Apo Diyos, no? Dahi ket babaan ti panangidaulo ni Zerubbabel ken dagiti pang pangulo dagiti pamilyada kabayatan kakabsat nga patpatakderin dagiti Israelita daytoy nga templo ket adda dagitay grupo ano nga kabusor da ket kastoy tinapasamak nga si dadaras da nga napan kadagitoy nga Israelita dagiti kabusor da tapno kampay met idi nga tumulong da nga mangpatakder no injaya da in Yofer da ti panagboluntaryo da nga tumulong kadakwada physically ken financially ayan no lagito iti kayat da tapno ka tapno ti kasta mapadaras dayge pan nakailipas dito nga templo nga isunto ti pagdaydayawan da ken ni Apo Dios ngem idi ima ti napasamak haan nga inawat dagiti Israelita daytoy nga offer dagiti kabusor da no ta kunada haan mi agyabang kami ititulong yo kakapsat ngem ti bilin kanyami ni Apo Dios ket da kami laeng angkan da kami laeng grupo awan sa balin nga mangpatakder iti daytoy nga templo ni Apo Dios nga inkaminto pagdaydayawan no. So, dito timbagada, haminga kasapulan ti tulong nyo, haminga kasapulan ti pinansyayo. Ta, da kamilat ta ti mangpatakderan, mangiprovide. Nagitibalag nga kasapulan mi, no? Ket, naupay nga rod, apo, no? Dagito'y kabusor da nga mangijaya ititulong da. Kapsat, mabalin nga amo dagiti Israelita nga plastic uno haang genuine dayjay itutulong da no so handang nagpatinag handang nagargari kadagiti offer da ore no mangtudda iti financial support kadakwada no so in refuse da dagiti nga tulong uno provision da no so impact so dalatan ti nagpatuloy nga nagaramid oray pa no ado nga sakripisyo no ado nga rigrigat da ket dagiti kabusor da kakapsat handa nga nagsardeng nga nang bulbulabog kadagitoy nga Israelita so nga napanda iti ari ti dayta nga lugar ti Jerusalem no nga nagsura da
kada ito ikin ni Emperador Zero, no? Nga uno git emperador dito yung lugar da tapno isun timang bilin kada gito yung Israelita nga handa nga patuluyonen dito yung aramid da nga mang patpatakda dito yung building da. So nagaramid da nagaramid nag-invento da ti parparbo nga da gito yung Israelita ginatatangkin ti ulo da problema dati komunidad. So sa kahit nang asawang kakabasahan na nga nagsardang nagaramid alat at ipangmuspusan tapno haang matuloy ti panagpatakder dagiti Israelita dagiti nga templo. So dagiti kabusor da consistent da nga nagaramid di anyaman nga strategies nga tapno laang magkonbinsir da deje emperador da nga isu ti mangibiling kadakwadan nga isardeng dan dati nga arami din da. Isad gwa po na kakabsat nga data iti napasamak, no? Nagsura da iti ari o emperador nga haan nga dagitoy nga kunada pay nga intuno malpas da daytoy nga templo da no haan yung ipasardeng napateg nga emperador. Ket mabalin nga nabilag danton kahandanton nga agbayad iti buwis agsolsoro danton ket no handang agbayad iti buwis dakkel to nga pakalugyan ti pagaryam dahito iti bagbagada. So nga kakabsat wari pigayam iti panamunan ti Old Testament ke panakuan adang ka talaga dahito tax wun buwis nga may isang nga napatid nga source of income dagiti pagaryan wino nasyon, no? So nga wari mo dito ayan ti tatanga pagilian ay ke may isa ti Canada nga kadakilan nga agsingir ti buwis akabsa kadagiti tattao na. So nga kadakamimot nga datrabaho na dito yung nababaman wino dakil ay ke agbay adu dagiti banag gabay bayada mi nga buwis apo. So tatag adapi gidi at kung kunami nga tax owing mi nga kada agseldo kami ke mekat nga insigida jay tax mi di jayen adanto pay gayam day jay annual tax nga bayada mi nulo ta no limag paska jay bracket ak computer tumot ti gobyerno day jay ay ke DJ pa iti bayadam. So nga medyo dakil kakabsat. Iti bayadam itatang agasawa nga tax me. Kaya karkaradag mi kinabu Diyos na kasano mi nga mabayadan da ito. Anyway, mabalimut kidi ang installment basis kipa nagbayad ti tax dito Canada kakabsat. No? Mabalin nga yearly mo. Binulan nga maikat, automatic nga maikat kada jay account mo jay bangko. Ta amin mo apo nga sweldo mi dito ag diretso iti bangko. No? So nga ti gobyerno ti Canada matrack down na no manuti income mo ti makatawin. Na awan lusot na day ta. Akabsa. So ganito po sila kahigpit. Pagsayatan na makita mo ti di ati ti development mo no resulta na dagiti buwis ti tatao dito. You know? Pad ad haang nga maibulsa. Kakabsat. Dagiti kit mapanti medication, dagiti na dumaduma mga health services ti community, ken dagiti na pipintas nga park, ken daduma pa ay ado o kakabsat so nga numaminsan hanti mo laki din nga masayangan nga itid ti tax dito ita makita ti papanan na dagijay, no? Diyaka mo, no, kastamo kita, ayan tayo, nga pagilyan, no, sa dino mo, ti papanan na apo, dagitay, buwis. Ngayon, ti kayate nga sa warn, ori, gaya mo't hindi panahon ti Biblian, manggulog iti daan katulag, may isa mo't nga gayam nga kadakkalan, nga pagkwartaan, papanan ti pondo, pangalan dati pondo, ti gobyerno idi ti pagirlian idi dagiti buwis ti tattao, no? Ngunod da duma iso pay ki di ati mang padagsan mo't kadagiti tattao ti nakaro nga wano dakil unay nga buwis dagitay saksakupon daw wano
dagiti tattao ka kapsat. Ala, so kastoy, kung nga ako na dagiti kabus sa Israelita, no hamo nga ipasardeng dapatig nga emperador o no napatig nga ari. Ti parang padakil da, wano pa ng patakder da dati nga templo da. Kahit babaling nga handan to nga agbay to wis, kengka, wano ti pagaryam. Kahit no umalati tayo, DJ chapter 5 kakabsat, wano DJ verse 24, ti chapter 4 ti Ezra, kuna na DJ nga naisar dung garod, idi ti pan nakabangon ti templo. Kahit saan anasagsagid aging gati may kadwang katawan na panagturay ni Emperador Dario nga iso ti Emperador iti Persia idi. No, no, da iti Persia tatakit iso ti Iran. So, da iti Emperador kit namati kadag iti kabusor ti Israelita idi nga dagiti parparbuda iso nga uwangag peso baka handan itong agbayad ti buwisan wano bumilag danton iso nga nangaramit ti may isang paglintigan nga wano may isang bilin nga isardungan dagiti Israelita ti bangbangunan da nga templo tanuhaan delikado ti biyagda so nagbaligi dagiti kabuso si Israelita nga nang pasardeng kakabsat dito yung arami din daw wano patpatadaranda nga templo. Okay, madamdama kakabsat, ituloy ti dating pagtutungtungan nga matimong pa iti may isang musika nga dinggantay amin.

Kakapsat, ti intay yung manen panakangag. Kadagit ti nadumadumang na Christian wan nga musika. Kit itultuloy ti ngarod nga pagtutungtungan. Iti Ezra chapter 4 and chapter 5. Kit no umalati tayo dito yung chapter 5, kakabsat, kit makita tayo dito, mabasa tayo dito yung maituloy manen nga trabahuan dagiti Israelita DJ na binbin wano na isardeng nga project daydi nga templo ni Apo Diyos, no? Idi panawunan da profeta Hagio kung ano di jay ken Zacarias nga anak ni Ido, no? Basaan nyo apo iti chapter 5 verse 1. Idi inkas kasabada kadagiti sao ni Apo Diyos kadagiti Israelita kadagiti yung agnaid ti Juda kin Jerusalem kahit idi mangig da sa Rehobabel nga anak ni Juan ni Sarat sa Sarachel kaya ni Josue nga anak ni Josadak kunana dagito yung mensahe na Apo Diyos babaan kadagito yung profeta indrugida manin nga bangunan ti templo nga tinulungan dagiti dua nga profeta ida. So napabilog ta kakabsat kadagiti mensahe ni Apo Diyos babaeng kadagiti nga profeta ket nagdesisyon da napaturod da nga ituloy da nga padakderen dagiti templo na Apo Diyos uray sinon tagdipa napukawen dagiti buting da simukat ke turod ti pakinakuman no nga nagbalindamanen nga on fire handan nga kinita no maindanger dagiti biag daw no mapatay da no mabalod da tirumbeng tinasisita ket ituloy da dayjay naisardeng nga project da kunada oray sinon tagdidipa no mabalod tayo no mabalod nga masapol nga irugit emano ituloy tayo nga patakderen na ito yung project tayo. So kayo din nurugi daman nga kapsat, ala, dagiti kabusor daman na hindi nakita daman na ito, napan daman na ito emperador nga nagsurat man na kaya nagaramid daman na kadagiti parparbo kaya nagimbento daman na kadagiti rason no, nga tapno pasar, kaya daman nga pasar dengan di panangituloy dagitoy Israelita deta nga templo. Nga siguro daytoy nga ari daytoy nga emperador ke naborn again ako na tayo no. Adda pa nagamak na iti Dios. Adda pa nagbuteng na iti Dios. Ke nabaliktad po ang pangyari mga kaibigan no. Ako na ahanan nga dinengeg dagiti kabuso ti Israelita no digidi kuna na dito hay nagresponse kadagiti surat ti kabusor ti Israelita kuna na di jay ala kuna na di jay no no so nga basahin yon to apo ti chapter 5 masapol nga ilipas da dahita nga project da hanyo isuda nga bibiyangan no digidi tulungan nyo isida isuda ken ito dyo amin nga kasapulan da dagiti construction materials da no ito dyo pamirian da nyo iso da pagkapin nyo iso da pakalan nyo iso da ito dyo amin nga masapul da ito nga project da hingga na nga malpas da ta isunto ti pagkararagan da ken ni Apo Diyos da kit iraman da tumot ng ikarkararagan tap no agbaligin ak iti da iti nga pagaryak. So dahil tati imbaga na so bikit binalagan na dagiti nga kabusol ti Israelita haan nyo isuda nga bibiyangan haan nyo isuda nga pawpawilan tanong kasta ti arami din nyo kunana dahil nga emperador nga nauyong maanggol kayo patayin kayo to aming kunana dito you know? So, iramang ko ti pamilya yo so nagaling gagat nagkuyag-yag dagiti nga kabusol da kay ultimo ora ay ket tinulungan da dagito yung kabo dagito yung sarilita intud dagiti kasapulan dahil so nakpintas apo ti ending na dayto no sa so, dagiti kapusor

dagiti kabusor ti Israelita, no? Kay iti paka buklan dito yung istorya tayo, kay iso damot lang iti timbulong kadag ito yung proyekto o rin nung nasakit tinakunda ng mabuting da iti ari. Nga mabuta yung kakabsat, nga da ito yung hindi na pagtutungtungan na Apo Diyos tinangidalan aming kadakwada. No? So, anyang karoon, timalat yung lesson, nalakit mabalimot nga ada dagiti banag nga natungday nga proyekto tayo, tanaupay tayo, adu dagiti bambanag no rason no apay nga antingin tuloy, mabalin nga kurang ti pondo, when adu dagiti mang nangtid ti panakapaay, adu dagiti mang dildilaw, adu dagiti kakabsat nga nang prostrate kanya tayo nga antingin kabaulan, nga basit lang ambo tayo, awan resources tayo, when no, awan ti mamain na, katkatawaan da tayo, no, dildilawan da dagita nga aramid, ngayon kakabsat, sige lang, agpatuloy tayo lahat tahan, tayong dengdenggan ni Suda, tada ni Apo Diyos nga, kadwa tayo. Dudigidi, mapabilog tayo lahat ako ma, nga agpatuloy, nga agaramid ka dagiti na imbag. No? Agpatuloy, madan tayo titurod, nga mangituloy, kadagita niya mga porekto nga indrugi tayo. Hantayo nga mamati, hantay nga mabuteng, uno patyen dagiti bagbaga dagiti sabsabali ta handa kayat nga umasenso dagiti biag tayo no handa kayat nga agbaligi dagiti nyaman nga indurgi tayo nga aramiden. Okay, so kakabsat ni Apo Dios ti may dayaw iti dayti mo nga intayo pa nagtutungtong kakabsat pa no nek mapanon ti oras. So for the meantime, kahit pumakadan ni ka Rudy kanda iti nga programa tayo ng bagong Pinoy.